Kolpeka, bai. Beti kolpeka, kolpeka. Beti kolpeka, bai. Beti kolpeka. Kolpeka, kolpeka. Beti da bizkolpeka, bai. Beti kolpeka. Kolpeka, kolpeka. Beti da bizkolpeka, bai. Beti kolpeka. Kolpeka, kolpeka. Beti da bizkolpeka, bai. Beti kolpeka.